0: ছিলাম আজকে দিনান্তিকায় আপনাদের সঙ্গে আমি মোহর বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে দিনান্তিকা এই পর্যন্তই।
1: আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ।
0: আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ অনুষ্ঠান শুনছেন 102.2 মেগাহার্টজ FM প্রচার তরঙ্গে। এখন শুনবেন আকাশবাণী মুম্বাই কেন্দ্র থেকে বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান।
2: খুশ রহনে কা দিখাওয়া ভি করতে
3: বিলকুল আকসর হি হোতা এসা কি দিখাওয়া জ্যাদা হোতা হ্যায় খুশি উতনি নাহি হোতি হ্যায়।
2: خاص طور پر جب سوشل میڈیا کی بات آتی ہے تب یہ دکھاوا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور آج کا دور ایسا ہے جہاں بہت سے لوگ واسطو میں خوش رہنے سے زیادہ خوش دکھانے پر دھیان دینے لگے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو مسکراتی تصویریں ہوتی ہیں، شاندار یاترائیں، مہنگے سامان، چمکدار جیون شیلی کو دیکھ کر کئی بار ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ جو سامنے والا ہے نا، یہ سب سے زیادہ خوش ویکتی یہی ہے، اور ہمارے جیون میں کوئی خوشی پتا نہیں ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن اکثر ان تصویروں کے پیچھے کی جو سچائی ہے
3: اس کو خوش دیکھنے میں ہم لوگ آپ ساتھ میں آ جاتے ہیں جی وہ اتنا خوش ہے ہم سے، کہتے ہیں نا کہ ہمارے مطلب تمہارے اس کے کپڑے ہمارے کپڑے سفید کیسے ہو سکتے ہیں، تو وہی چیز ہے وہ ہم سے زیادہ خوش کیسے ہو سکتا ہے۔
2: ہاں تو ان تصویروں کے پیچھے کی جو سچائی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں نا، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ اور جب جیون کا ادیشے دوسروں کو پربھاوت کرنا بن جاتا ہے تب ویکتی اپنی واستوک بھاوناؤں سے تھوڑا دور ہونے لگ جاتا ہے۔
3: بالکل، اور ہر کوئی یہ سوچنے لگتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے کیا، بجائے اس کے کہ اسے واستو میں کیا اچھا لگتا ہے کہ اسے سچ مچ اسے پسند کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے وہ یہ کرنے لگتا ہے کہ وہ